mari ni ko bo pa ona be go ya e je ne be ni lo we o gena ta ye yania ami